0: Ai, kia ora rai, e tiwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwat kou māwhitu, iratahi, te iarere. Ai, ko te kaikorero e whai ake nei ko Aperehama Edwards Party Māori, ai, ki te koru e pāna ki ngā take o te wā, ai, ngā kaupapa here, ai, a me tēnei mea te haka tairanga i ngā pōti i tēnei wā o te tau nō reira, me tare ake tātou ki ai, a tēnā koe Aperehama.
1: Tēnā koe te whanaunga o tirai mihi ana. Ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua, me ngā tuahuatanga hoki o te wā. Tātou mate tuatini, a tātou mate tua mano, mohi o tonu atu i pātei rāhua kia koutou, i roto i ngā rangi tatane e hoa, ka tino mihi atu ki a rātou.
0: Ai, tika tonu wero o ngā mihi ki a rātou mai, para te huarahi rātou mai, kua riro atu, kua whetūrangi tia i tēnei wā tonu o te matariki o Puanga, no reira mihi atu ki a koe, Aperehama, hoi no koto upoko kororo ki a tāwi i tēnei wā, ko wene o ngā take tōranga pū, pēhia rā te haere o wene o ngā mahi hei kaitono i tēnei wā i Aperehama.
1: Oh, hara mai he hoa, ahakoa no ona piki me ona heke, ahakoa anō ngā whakawhiu o te wā mai te kāwana o tēnei rā e tīnei e tino ū tonu ana te pāti Māori o tira te iwi nui tonu ki te atu ai ahau i ahau e torotoro nei te rohe i ngā pake ke tanga i ngā taimahatanga kei runga i ngā whānau te kake nui o te utu te iti o te mahi ngā take hauora me ngā tū momo ngā rara o te wā uru nei ki roto i ngā whānau e ngari aha kua e rā pake ke tanga e ki te ana hoki a hau e i te mana nui o te nena te aroha i roto i ngā whānau i roto i ngā hāpori ano hoki me ngā mahi nui ki te atawhai te tahi i te tahi nā reira koe rā tāku e ki tēnei e manawa nui tanu ana kei a te pāti Māori etahi rongoā hei tauaki i ngā whānau e ngari e hoa ko te pai tapiti me tōia mai kia tapa arā kia toka ko te tiri ki o Waitangi me tō tātai tino ranga tiratanga koeira te pai ai.
0: Ai, tika tonu i te wai, uai koe ki tēnei o ngā pāti o te pāti Māori, te wai whakāhu ana koutou, i o koutou, flashes, jackets, e kite ana tērā kōrero ki Wainga Nui i a koutou i hako kotahi koutou i raro i te mana o te tiriti o Waitangi. Nō reira, pēhia rā wero o ngā mahi nai nei, kia mauri atu wero o ngā whakāro ki roto i tēnei mahi. Me wene o ngā take katoa ki tēnei e tātou huri noi Aotearoa.
1: Aira, ki te ata titiro tātou ki ngā, ki te whai nui a te kāwanatanga o tēnei rā, he poroporo i te tiriti o Waitangi, he tūraki i te mana o te tiriti o Waitangi i roto i te ture, rā te mea ko te tiriti o Waitangi e whakapūmau ana i ngā tika a te Māori, arā ngā tika te mana whenua ki roto i te ture ki Aotearoa. Kei reira e kōrero ana mo te wahanga ki te tinoranga tiratanga e whakapūmauti ana i roto i te tiriti o Waitangi. Ko roa te taitoke rei, e mea ke ana, e mei ngāna koia hei kaitiaki mo te tiriti o Waitangi, hei kaitiaki hoki mo te hakaputanga. Nā kia au, ko tāe manu atu, kia whakapūmautia era kawena to tapu ki roto i te tuā papa o te mana whakatau ture ki Aotearoa. Ko roa e kōrero ana, engari ko tāe no atu ki te wā e whakapūmautia i tēnā kōrero. Kia kau anō tēnei āhuatanga e heke ki ngā reanga e anga mai ana. Koeira taku whai matua. Ko te whakapūmau i te tiriti ki roto i te mana whakatau i te ture ki Aotearoa. Āpiti atu ki tēnā ai, ko etahi o ngā taimahatanga, oroa e kakati ana ngā whānau Māori, huri i te taitokerei, huri i te motu. Me rapu aina te ara e putai tātou i tērā hanga. Nā, ko te koetahi o ngā aronga te Pāti Māori, hei rongoā ki wērā kakatitanga. Engari, ko te whaenga mā tāmua hei ko tāku, ko te whaka maiangi i te tinoranga tiratanga te iwi Māori, i reira ka kite ai tēnena te mana motuhake me te oranga mauroa mo te iwi Māori ki Aotearoa.
0: Ai, tika tonu, ko tētahi o ngā tino take ki tēnei e tātou, ko te hauora. Wera o ngā kōreo mō te whiwhinga o ngā piri o ngā tāra, tēnei kāwanatanga i ngā take o ngā tau e toru. Hea ho o koutou whakaro, o koutou rautaki ki te hakatika i ngā hohipera, i wenei rato ngā hauora, kia ora ai anō tātou, kia whai oranga i roto i wenei o ngā mahina, te mea i ki te ana i wetahi o ngā kōrero, ngā piri o ngā tāra ki ngā paka, ngā piri o ngā tāra ki wetahi o ngā wahanga engari, e kore take tonu ana wetahi o ngā ratonga me ngā hohipera huri nui i Aotearoa nei.
1: Ai, māma noi ho te kite atu e hoa, ko te aroha nui o te kāwanatanga o tēnei rā, ko te hunga whairawa. Kaore nei he aroha mo te hunga kei raro iho he putu ana. Nā reira ki te titiro tātou i nā te nui o te aroha o tēnei kāwana o te rā nei, ko whakamāma i te wahanga tāke i te hunga whairawa, ko whakapake ki hia te wahanga tāke i te hunga kei raro iho e haere ana. Nā reira ko te tahi o ngā aronga matua a te Pāti Māori, he whakatahuri i tēnā, i runga i te whakapono nui ki te mana motuhake o ngā whānau. Inarā e whakapono ana tātou ki tērā me tauawhi ngā whānau kia tū takari, kia tū toa ki te atawhai iāi āno me pēhea. Ara, mā te whakatikatika i te wahanga ki te tāke. Piti atu ki tērā, ko roau e rongo ana i ngā tangata e aue ana mo te pūnaha hauora ki tēnei whenua e meana kua hinga, kua taka, kua whati. Kia au, aha kua titiro i hoa i tātou ki te pūnaha hauora, ki te pūnaha mātauranga, ki te pūnaha atawhai ngā whānau, ara te welfare system, te justice system, te health system, education system, ara i te mea kua whati e rā pūnaha, e tutuki ana e rā pūnaha i tā te kāwana i waihangatia i e nā pūnaha mo te ahua ki ngā whānau, whānau Māori. E ara i te mea kua whati kei te tutuki i ngā whāinga te kāwana no te rā i hanga mai ai e nā pūnaha. Nā reira, ko te rongoā maurua, me tahuritia e nā pūnaha, whakatoka i te tiriti o Waitangi ki te tuāpapa katau i te tūreki ki Aotearoa, a hangatia mai ai ngā pūnaha i runga i tērā. Nā te mea ki te whakapūmau tātou i tēnei na te tino rangatiratanga te iwi Māori, ki roto i te pūmanawa o e nā pūnaha katoa, kia au ka kite ai tātou i ngā hunga maurua mō ngā whānau Māori.
0: Ai, ko koe tētahi i roto i te...
1: Ko te constitutional transformation, ko roa tātou e kōrero ana. Hei aha noiho te reform noiho i ena unaha kōroa nei e tūkino ana i te mana o te Māori.
0: Kia ora, kia ora. I tika tonu wera o ngā kōrero no reira. Kia oti pai tēnei o ngā kōrero, ko koe tētahi i roto i te hakatatai ki te whai tūranga. Te tūranga matua mō tēnei rohe whānui o te taitokerau. He koro haka kapunga wai e aperahama ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāui tēnei wai e pāna ki ngā kaupapa here o te Pāti Māori me ngā kaupapa matua ki a koe i tēnei wā.
1: Ai, ko tāku noiho ki te iwi nui tonu, me kaha tātou ki te hakapono ki a tātou ano. Hei aha hoki te whakawhirinaki ki ngā kaupapa e noho tuarua ai tātou. Ko te Pāti Māori, he mea hanga mō te Māori, mā te Māori, e ai ki te Māori. Ko te mana Māori, ko te tino rangatiratanga, o te rā ko te tiriti o Waitangi, te pūmanawa o te Pāti Māori. A piti atu ki tēnā ko taku inoi nui ki te iwi e hakarongo nei ki a tāua ko ia tēnei ko te rā mutunga. E a hei ai tātai ki te neke mai te rarangi Pākehā o rarangi Auraki, te rarangi Māori o te tuku pōti. He mana tā te pōti, he mana tā tōu reo. Inara he mana tōna, e tika ke me whakamahia. Hei aha noiho te noho ki te rarangi e waikura ai tō mana. Nā reirau e aki ana i te iwi nui tanu, me u tātou, tahuri mai ki te rarangi Māori, tuku ai o pōtita, i o pōti, hei a te noema, kia turaki, kia heke te kāwana e tūnei tēnei rā.
0: Ko te tūmanako ea, ko Hakatika, Real Me, me wenei o ngā mea, ki tenei e ngā take, ki te nuku mai tētahi rārangi, ki tētahi anō, kia te tuki pai tātou i ngā hiahia i ngā moemoe a tāku. Kia koe i tēnei wai a Perehama, kia matāra ki ora.
1: Ngā mihi, kia orara.
0: A Perehama Edwards, Pāti Māori, me wera o ngā kōru e tātou mā, ko runga nei tātou ki ngā kaupapa here, ngā whakaro, me ngā hiahia, ngā wawata, ngā moimoia o te Pāti Māori. Me wāna whakaro e pāna ki wene o ngā take ki mui a tātou. Nō reira, hea hau o koutou whakaro e pāna ki ngā kaupapa here o te kāwanatanga o nāianei, me ngā hiahia o te Pāti Māori. Hakarongo tonu mai ki tō tātou, reo iri ringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu, iratahi te iarere.

0: Ko ngā whakapāhotanga reo Māori atu i te whare kōrero o te hiku o teika, he mea tautoko nā te māngai pāho.
1: Ai, kia ora rai e tātou mānau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o tika iwa te kaumāwhitu i rātahi te iarere. Ko te kaikorero e whai ake nei ko te tuakana te anau tui o no pāti kākāriki ki te korero e pāne ki te hunga koremahi ki roto i Aotearoa nei tēnei wā o te kāwanatanga upoko toru nō reira me tariha ke tātou ki āia. Tēnā koe te anau.
2: Ngā tēnā koe o tira tēnā kautau katoa.
1: Ai, mihi atu kia koe i tēnei rangi mokopona i te hiko o tika pēhia rā koutou i te rangi nei e te anu?
2: Ah, kei te whiti mai te rā, ki pone ki aha ko te hōtoke, ai, tikana he rangi mokopona tēnei, ha, te whiti te rā, nari ka te rongo tonu nā te makareri tō te hōtoke.
1: Ai, tika tonu ki te ana i te tio ki runga i te waka i te ata nei, no reira kaore kore, ka whiti mai a tamanui te rā i wene o ngā tūwhai āhuaranga tāwhiri mātea. Hoi no, ko te upoko kore o tia tāwe i tēnei wā, ko te hunga kore mahi rotu i Aotearoa nei. Tēnā haka marama mai te āhuatanga o te hunga kore mahi me te ohanga o Aotearoa i tēnei wā e te anu.
2: Oh, e ki te tēnā. Te hunga kore mahi, kei raro i te hautuitanga o tēnei kāwanatanga upoko tonu. Nā reire, e tauira anō nā te kore o tēnei kāwanatanga, te kore me te kore take, Miki. O rātai nei kaupapa ere i puta, e āwhina noi te hunga whairawa, o rātai nei hoa pūkoro hohonu nei, ki te tātai kua rawe ke rātai i ngā mōtika mō ngā kaimahi, ki te tātai ngā ērā namongo na te hunga hihiana ki te whakarere atu ki āhitraerea i te be paiake ngā mōtika kaimahi ki reira. Nō reira, he tau i rā anō tēnei, nā te kore o te kāwanatanga.
1: Ai, tika tonu, ki te anahau i ngā kōrero e pāna ki te hunga kore mahi, ki raro i tēnei kāwanatanga i tēnei wā, ko Luxon Ma, horekau he wā tuatu i tēnei te kite i te nui o ngā nama o te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa. Nei nō reira, tēnā koro mai mō ngā au heketanga o tēnei tūwhai āhuaranga ki Wainganui a tātou ki roto i Aotearoa nei, e pāna ki ngā whānau, me ngā hāpori o te motu nei.
2: O moi a tātou ko te hunga i e tino ka rongo ana te nā o te kore take o ngā kāpapa heri e ahu mai te kāwanatanga, ko tātou anō te Māori, o tātou nā i whānauinga no te Pasifika, o tātou nā i whānau whaikaha, anō nei te me kāri tēnei kāwanatanga i aro. Ki a tātou. Pei te aro nō rātou, ki o rātou nei hō whairawa. Nō reira, te rā anō te kino, koe rā anō te hō, te he o tēnei kāwanatanga.
1: Ai, tika tonu, wera o ngā take rua nui rau atu ngā kōru i wenei o ngā tau e toru. Hoi no, ko tēnei take o ngā tangata whairawa, whai pūtia, horekau tāke i a rātau. He aha ōpakaro, pēhia nei tātou te hakariti i tētahi mahere rautaki. Kia koke hakamua, kia haka tika i tēnei tūwhai āhuarangi ki Wanginui a tātou. Kia piki ake i ngā tangata whai mahi.
2: Ko tētahi pānuitanga tūtahi ngā mātai mō tēnei tai pōtitanga i whakahau atu mātai tō mātai kai kaupapa here kia whakatika hi e te pounaha tāke. I te me tāke te whairawa kātika, tax the rich. Tēnā te keanga kia mātai i te me mena ka kitea, kei te piki ake, kei te nui ake, te āputa i Wanganui te hunga pēnei kia tāua. Me te hunga whairawa, o tahi rau, rimata kai nā tāngata me o rātou pāna. Kei a rātou te haurua o nā rawa ho o te ero. Nō reira me tāke rātou ka tika. Tiro aro, mena ka aro tātou ki te OECD. Ko Jutere, ko Aotearo, noi ho te whenua kāri i tāke me te capital gains tax, stamp duty, te wealth tax rānei. Tira te tāke kei te piki ake te āputa. I Wanganui a tātou me rātou. Nō reira, me kaha tātou ki te whakatika te pūnaha tāke kia kore te rā.
1: Ai, tika tonu, mohio ana tāua, mohio ana tātou katoi i ngā aupiki me ngā auheke o tēnei mea te whai mahi me te whai pūtia kia whāngai i ngā whānau. Hoinoka ki tēnei tātou i te pīre nuku o tēnei mahi, ki rotu i a kaitāia nei e kiti ana tōna wā, ka kapi tērā o ngā mira o JNL, koni atu i te ono te kaunga tangata ki rotu i te hiko tika, ka kore i ngā mahi ki rotu i te kāinga nei nō reira. Heaha ngā kore o te pāti kākāriki ki te haka tika i wenei o ngā mahi mō ngā wāhi pēnei i te tai tokerau me wētahi atu o ngā rohe ka ki tēnei i wenei o ngā tūwhai āhuaranga ki Wanganui Rātu.
2: Ia mātai i whakaroana mō tēnei mō ngā mira hiri nō te motu. Ko te tai whakaroana mātai kia whakarite e tahi atu nā wahanga kia tai era maramara rā ki ahu mai era mira mo te laminate. Kia whai wāhi anō mo te biofuel anō hoki. Tēnā pē kei reira anō te ara. Anari, kāre tēnei kāwanatanga i te pakapakarongo i te meo rātai nei kaupapahere ara katoa e hāngai ana kia nui ake nā pūte o rātai nei hoa whairoa. I te me ko te me ke, me whakariki te tai ara. I mō noa ki te taenga mai o te kati nao i nā mira pera ki te raki kai tai o tira ki nā mira katoa huri nō te motu. Anari, nā tō rātai nei kore, te tai te whai wā ki a whakariki te tai ara mō nā kaimahi. I te me ko nā kaimahi me o rātai whānau, ko tērā te aronga nui kia mātai.
1: Ai, tika tonu. Nō reira, hei te rātapu ka timata i ngā haka tairanga pōtitanga. Pēhia rā o hakaritenga e te anu?
2: Ke te haere mātai ka tōna ka akariki kōrero ki o tātenei whānau o tātenei hapu hapori. Nā rungi tērā te mōhio. Iaui i whakaronga ana ki o tātenei tāngata o tātenei whānau. Pukiriri rātai ki tēnei kāwanatanga, i te mekāre rātai ki te tai hua. E āhei rātai te whāngai o rātai nei whānau, raua āhei ana te rauatu te kai ki tētu, te whakautu nā nama, kia noho te kato, ki roti nā whare haumaru mahana nei. Nā te kore o tēnei kāwanatanga, nō reira, kia au nei ko omātai nei kaupapahere i puta ki roti nā wiki, ko tērā te rautake anō nā mātai, tō mātai nei kaupapahere kia whakatukehia te pūnaha tāke, tō mātai nei kaupapahere kia whakatukehia nā kamupene ngau, kia tāe te whakaiti nā nama mō te hiko, ko tērā anō te aronga kia mātai.
1: Rāwerua atu, koi ara, wētahi o ngā hakaritenga mō ngā pāti katoa kaore kore, ko kite nei tātou katoa i ngā āhuaranga pēhea nei tātou te haka tairanga mō te rehitatanga tika me te pāti kātika mō ia o ngā tangata hurinoi i te motu. He koro haka kapinga wāwe te ana ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei e pāna ki ngā aronga nui, ngā aronga matua mō Aotearoa nei.
2: Ko te me matua ki a tātou katoa ki a rehita ki te pōti. Rehita korerati ki o whāna, kia rehita rāta, korero ki o rangatahi, kia rehita ki te pōti. Te mēnui, tā ki te mao te pōti, pōti hea. Anō reira tēnā, tākena ki a tātai. Me pōti hea mo te hunga e ngākai nui ana ki tō tātai nei, ao Māori kaua kua rātai nei hō whairama. Tērā te mēnui. Rehita, pōti, hari, pōti mo te hunga, pēnā ki a tāua e hoa. Tērā tāku nei korero ki a tātai.
1: Ai, pai te kiti i tō koutou pāti kākāriki, ko koutou tētahi pāti e kiti ākanohi ki rungi te pai pāpuri, ki rungi o koutou hāpuri, o koutou rohe pōti, tāku kā koe i tēnei waiho. Kia matara, kia ora.
2: Kia ora.
1: Te anau tui ono me wero o ngā kōrue tātou mai e pāne ki te hunga kore mahi ki roti Aotearoa nei, ko piki ake wero o ngā nama i wenei o ngā te kaumātahi tau ki raro i ngā parirau o tēnei kāwanatanga upokatoru. Nō reira, heaha te ara tika, heaha te mahere rautaki mā tātou ki te haka tika i wenei o ngā āhuaranga, kia piki anō ngā nama mo te hunga whaimahi. Mautonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhetu, ira tahi te iarere.

0: Tahuri mai e te iwi, ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.
1: Tēnā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga, te reo irirenga o te hiko o te ika iwa tako mawhitu, iratahi te iarere. A ko te kai korero e whai ake nei ko Piripi Mō ki te kōrue pāna ki tēnei rohe o Piroa, arā ko te Brent Doerns, nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Piripi.
2: A tēnā koe, Joe. Tēnā rā koutou e ngā whānau, ngā tini whānau o te hiko o te ika Māui e hakarongo mai nei tēnei.
1: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hawara ki a tātou katoe e are taringa mai nei ki a tāwi I tēnei wā ki a kōrero tahi tāwe e pāne ki tēnei rohe o Piroa tainu atu ki te hana, Brent Doerns Alternative, even more critical after te hana expressway deal. Tēnā, haka marama mai I wene o ngā mahi mō tēnei rohe matua o tātou ki roto I te tautokerau.
2: Oh, me tūtahi, me ka tika ki te kāwana e whai kirimana mo tēnei wahanga o te torori matua mai Tāmaki Makaurau. Engari, kia mātou me kaua e mutu te Northern Corridor ki te hana. Me whakawhiti haumaru te ruri ki tū o te o Piroa. Nā te mea mōhio ana tātou e jau I te rere ki tanga o Tāwhiri Mātu I tēnei wā me ngā āwhā nui, me e rātu ngā mea e aukatingia ngā rori I runga ngā pai maunga tēnei tēnei.
1: Ai, tika tonu, ko Manga Moka Tera, āhua rua ngā tau I kapi I tērā wahanga kia tātou, ko te State Highway 1 tērā, te rori matua, kia mauria mai ngā kai ngā harānei, tērā te wahi matua mō ngā traka nui, kia kaue haere ki runga I te State Highway 10 me ngā priti maha ki reira, hoeno. I ahu mai ngā whakaaro ihia kia timata wene o ngā rori I ki te anhau tētahi paku kōrero ko te aronga nui kia hakarewa I tēnei rori hau hei te 2033 hea ho kōrero e pāna ki tērā kaupapa.
2: E Jau, e hara e tēnei whakaaro I te whakaaro hau, ne? Ko wānanga tia te kāwana ngā iwi nā kaumihira katoa me pēhea tātou e hono te tai tokarau ki te mutu. Engari nā te pūtea koe nei noa te wahanga tuarua. Engari ki te nuinga he raru nui te Brent Doerns. I te wā o te I te wā o tērā Cyclone Gabriel, tēnā āwhā nui, I think it was about 9 days au katingia taua rori. A te pau katoa ngā kai kei roto I ngā supermarkets, e hara tēnei te ao kōhatu. me whai kaha ana e nei huarahi matua kia tāpiri mai tātou. Hei oranga kia whāngai hia te iwi. Kia whāngai anō ngā Pākehi, he mākiti nui tēnā ki te tai tukarau a Tāmaki Makaurau. Nō reira, ki te nuinga o tātou o te tai tukarau, he taki nui tēnei kia whakawhiti te ruri ki tēnei taha o Piroa.
1: Ai, nō reira haka whanui ake wena o ngā kōrero. Pēhea rā te roanga ake, heaha ngā rerekētanga, ngā huanga pai o tēnei rori hau e kōrero nei e koe. Mō te tai tokerau mō ngā Pākehi me ngā hāpuri o tēnei rohe whanui.
2: O tāku nei titiru ana ki Asiania, rātou ko Fulton Hogan mā nā rātou tēnei kirimana I whiwhi. He nui hoki o rātou nei pai mō tēnā hanga rori. I te rātou ka karanga mātou wetahi hui mā rātou ki te tūtaki wetahi o ngā Pākehi o te tai tokarau. E hui kei rotu tō mātou nei tari ki te tūtaki e nei kamupine nui. So wainga nui e nei marama tata nei, nā te pānui o te kāwanatanga mo tēnei wahanga mai i Ōkoe ki Tahana. Kia tū tētai hui mo e nei Pākihi o te nota ki te tūtake e ngā kai kirimana matua me pehe rātou uru mai ki roto i tērā mai. A te mea he nui rawa nā rawa mo tēnei hangarori. So he mahi tērā mō ngā whānau, he mahi tērā mō ngā kamupini, i tūtaki wetahi i Tahana mō te wahanga tuatahi i tērā tau, Pākihi Māori katoa tau. I think tata ki te whārau Pākihi e mahi ana te wahanga mai orewa ki Ōkoe. Nā reira ki tāku, ki tā mātou nei titiro, he kaupapa paitera mō te āhuaranga o ngā mahi a Asiania mā mō tātou.
1: Kaore kore nui rau atu ngā mahi, kia whai mahi ngā whanaunga nō te kāinga nei, nui rau atu ngā pūtea me ngā rawa pēra ki o kōrero, kia te tuki pai i wēnei o ngā ara matua, mai puhi nui tai no atu ki te hana, ara ko Walkworth ki te hana. Nō reira, nui rau atu ngā huanga mai tēnei o ngā kaupapa. Ki ngā whanaunga āhua noho taiapa ana ki tēnei kaupapa, hea ho o kōrero kia rātau i tēnei wā?
2: O mea te titiro nei, me waiho, me tatari mo te karanga kia hare mai ai. E tūtake anau e a Manu Burkati i Waiganui nei marama no Far North Roadings. Nāne e tiruhia hei tūranga mahi mōna i roto o Whangarei. Kia whakariri tana kamupene mō tēnei hangarori. Me whakariti o koutou nei, Pākehi, kia uru mai ki tēnei mahi.
1: Ko kōrero kē koe ahara tēnei mea he mea ohorere, engari mai rāno wenei o ngā kōrero, kia whai atu e tētahi ara anō, he ara matua, mō tēnei o ngā wahanga, tēnei rori ki Waiganui a tātou. Nō reira, ko kōrero kē hoki mō te Northern Corridor, heha te kōrero matua ki te kāwanatanga mō tēnei wahanga pēhia nei tātou te koke hakumua.
2: Ahako pai tēnei wahanga, me kaua e waiho tē ki te taha, tēnā hononga whakawhiti atu i a piroa i the Brinduans. Kaue waiho tē te ruri ki Tahana, engari me whai huarahi ki te taitokarau whānui.
1: Kia ora. Nō reira mō ngā whanaunga, e hehe ana te ruku hohonu ki wene o ngā kōrero, e ahe ana tātou, te ata pānui hia i ngā hakaritenga, te whai atu i wētahi wāhi mā tātou, ki te ata tiro hia ki wene o ngā hakaritenga, e piripi?
2: Kai Wainganui e nei wiki tata nei, kia ringi atu te tapiri mai mata ki e nei kamupene matua. Kātahi nō ka whakariti e tētai hui mō tātou e te taitokarau, te titiro me pēhea tātou i anga mūlai.
1: Ai, kaore kore, kua hakarite kē koutou i ngā hui ki ngā tangata kātika, ki ngā hapu me ngā rōpu kātika, kia kite nei i te angitū o wenei o ngā kaupapa, kia hakatūtū wenei o ngā wāhi mō ngā ara matua o te kāinga nei. Hore kau he pātai he kōrero tuati i tērā e piripi, engari he kōrero haka kapunga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e whaitaringa mai nei i tēnei wā.
2: He mihi nui kia koutou. Mea koutou nei mai, mohio ana te tawhiti mai o koutou o te muri whenua. Me te āhuatango ngā ruri. E pai ana tēnei ruri kia hono, whakahono mai a Whangarei ki Tāma ki Makaura. Engari e mohio ana tātou. Mā ngā kaunihira e nā rohi katoa, nā rori kei rongi i te taitokara katoa e tāpiri mai ana a muri whenua ngā whānau a te kutika. He kaupapa no tēnā. Engari, kei konai hoki mātou e tautoko ane rā kōrero. E mohe ona tātou ngā neke haere o ngā kaunihira i tēnei wā, kia whai kaunihira kotahi pea mō tātou. He taki nui tēnei ngā ruri mō tēnā āhuaranga hau pea. Engari, me whai kotahitanga tātou i runga i ēnei momo ene momo kaupapa mō tātou. Hei oranga, hei oranga mō tātou katoa.
1: Ai, tika tonu i tēnei o ngā tau kōwhiringa pōti mō te kāwanatanga ko te tumanako ia kia tutuki pai wene o ngā mahi mā tātou katoa tāku kia koe e piripi kia matara ki ora.
2: Kia ora, kia ora mai tātou.
1: Mihi anō kia piripi mō, me oena o ngā kōrero e pāna ki tēnei wāhi anō nā pīroa. Kia tū tētahi atu rori, kia haukoti wene o ngā raruraru pēra ki maunga taniwha, ki manga moka, i haukoti tērā wāhi mo te wāroa, no reira me pēhea nā ngā traka, ngā kai, ngā pākihi, ngā aharānei, kia taimai ki roto i a tātou, me pēhea nei tātou te hakaputa i ngā huanga, i ngā hua o te kāinga nei ki tangatake. No reira, koi arā tētahi o ngā aronga nui mo tēnei kaupapa hakaronga tonu mai, ki tō tātou reo i rirengi o te hiko ati ika, iwa tako mā vitu, i ratai te iarere.
3: Tihe Māori ora.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero ko Hami Piripi. Kia rongo mai anō koutou e tahi o ngā kōrero. E whiti haere ana I runga I ngā huarahi o, I tēnei wahanga o te wiki. Kei konei a Hami. Kia ora mai anō Hami.
1: Kia ora whaia, tēnā koe, tēnā tātou katoa, I rungi tēnei rāpaki.
0: O, oh, ka pai, ai, reka, ka mutu e rongo nge ake ana te āhua o te noho I Wainganui a tātou katoa e Aotearoa, e minga ngia mena ko te kōpeke, ka mutu te mea ke I a koe kōrero nei, ātahua tō tātou rā, tino marama mai ana horekau e kāpua pua I runga I te rangi. Tēnā neina te moana o I roto I te rarawa kanui nei te pai, ne?
1: Ai, ai rā. Ko te mea ngaro ko te pāua.
0: kia tātou e, pene mate ane te heaka I te pāua, ka kite I koutou I roto I ngā toa tēnā pete rā te wāhi, whiwhi, pāua pea koe, ne ngā mea.
1: O... Ai, hinte haina mana.
0: Ai, mā rātou e hoko ngā kai moana, mā tātou anu e piri atu e, pene mate ana tātou te heakai.
1: Ono, ono. E koe rātou kia tō tātou tuka.
0: Ai, pono. Kia ora, Hami. Ai, kamutu e kitenge ake ana e wetahi o tātou kai moana. O, oh, kanui nei te pai. I tēnei wahanga I a tātou e nōno I Wainganui I a tātou ano. Kamutu ka here koe ki wetahi o ngā hui. O, hora mai ana ngā kai moana. Kamutu ka kite koe e te ātahua o a tātou kai. Kamutu me pēnei tāku nei kōrero e nanahi he reo ki ngā whā, ne, ki ngā whā. Kamutu I haere au ki te tahi tangi reira, no reira hoki taku tāne. Kamutu, kamutu ka mate anō I roto I tō rātou whānau, ka haere atu nanahi ra. Kamutu, oh, ka kōrero mai e pēnei ana ngā kai kei reira te ka meme, oh. Ere nā rātou ki te pēwharangi ki ki ngā kai moana. Kamutu I reira ngā poaka puihi teo ka mea tu. E hewa koutou poaka puihi I a koe kōrero na te ka meme e whitu I roto I te hui nei. Teo ka mea tu. E hoa te nui o ki o e nā poaka puihi e. Ka patupatu nge koutou te ka hoangai nge ki te iwi te ka meme. Ngā me e hiaka I ana ki te poaka pui, ko rātou ngā me e tino hihi ana, ngari oho rere au, ko hau te tahi kau I kai tēnā kai. Ne? Nā te mea pēr. Nā te mea e ka hore au I tino tupua ke me tēnā āhuatanga o te miti e poaka pui. Ngā
1: miti,
0: e poaka pui. Ai ngari ahakoa mō tēnā e hui hoki hono me waihu atu nā rātou tēnā I hora mai. Ka mutu ko wēnā ngā kai I nanahira I tino kete ake au. Ngari ka waihu nge au tāku ki te taha.
1: Nā koe e tēnā te ngā āhua tanga o te wā ko āhua. Āhua, memeha ngā tangata e pai ana ki tēnā miti.
0: Ai.
1: Yeah, nā te mea, it's a gamey taste. Ne?
0: Ai, ai.
1: Kāore no tātou e tino taunga ki tēnā momo tai. Nā ko huri tātou, hei Pākehā.
0: Aha ko mō tēnā I nui. I ohorere au te haere ngātu ki ngā whai nanahira me te nehu. Kamutu, e rua ngā tū pāpaku I reira, ka hore u tino mōhio ki te tahi o ngā whānau. Engari, I tūtaki, ka kite atu, e rua ngā tū pāpaku I roto I te marae, ai marika. Oi no rā, me āta haere atu, ka kite atu I tēnā āhua, tata kore ana anou I kite I nā mua ngari, ka tutuki atu i nanahira ki ngā whāna, e takoto mai ana. Engari, ka pāngia mai e te nehu i nanahira ngātahi i roto i te urupā o ngā whā.
1: Tēnā koe he huarahi hau tēra, ka mātua kia kuhoa. E ha, ka ue mate, me waiho ke mate no tō hoa, ka hae tukurua, hae tukurua kōrua.
0: Ai. Hoi nō rā, wēnā wetahi o ngā ahuatanga e pāpā meina ki a tātou. Hono, kore tai a te pēhā pēne e kei te haere koe ki wēnei ahuatanga. Engari a ngā aroha e nanahira i reira katoa me ngā whānau. Te kaha nui o te hui nei.
1: Ko tātou tērā, tō tātou kai he roi mata, ne? Tō tātou iwi tangi ana i te ao i te pō.
0: Ai.
1: Aroha nā ki a tātou anō.
0: Ai, nā koe au.
1: Iwi kiko nei ki a iporo nei. Me ate take ka mate owe atu ngā hunga nei.
0: Ai.
1: I'm sure not the, well, if you ask the government, they'll tell you it was from the previous government.
0: Ai. Te mea ke e titiranau, ka rongo e koe ngā māwiwitanga e hami, teo ka wakaro ngā mea e mate ana with cancer. Iko roa ke tēnei mate Wainganui a tātou katoa e haerere ana ki tēnā. Kamutu horekau noa. Kamutu horekau noa ka kitea he oranga mo tēnei āhuatanga, ne?
1: Ai.
0: Ko roa ke.
1: Ka mea mai wetai nā te kaipia tēra. The more alcohol you drink, the better chance you got to get in that mate. Who knows? Ko ai ka moe o.
0: Ai. Ka mutu e rongo ake anau e. Wenei ngā mahi e Wainganui a tātou. Pena kite ana koe ki te hauora i aiana, e hihe ana rātu ki te rapu me pēhā. Ka ora ai te tangata me tēnei āhuatanga e Wainganui o tātou tinana ngari. E rapu tonu anō ngā tāngata, the scientist, me wēnā anō ngā mea mahi mai nei roto e ngā wānanga, kia rapu ngia, kia tika ai te here, ko roara wāno e, hore kaunua ka kitea e, me pēha ka tika ai, ne?
1: Ai, āhu rere kia pēto tātou rongoa Māori, ka tukuna atu ki te tangata i te timatanga o tana māwiwi ka kaora.
0: Ai.
1: Don't wait till the very end.
0: Ai. Well, ko wena ngā whakaaro e nanahira i au e noho mai ana i roto e ngā whāka e whakaaro ana, ai, me pēha. Engari, ka noho e ka tūtaki i tēnā ngā whānau anu e nanahira. Ka hoki mai nā pōra. Ai, ka mutu i kōrero hau e hami, toko haere ngāti e kōrero au, i runga te huarahi i au e kōrero ana, i au here ana through i te ngahere o Mangamuka Gorge, teo ka mētu e ka traiwa atu au i tirataha o Mangamuka, ka kite au te rā e puta mena, ka mutu i traiwa atu anau, me te rā e whiti mai na tata kore anau ki te rori, ne? E tēnei ano teo kākaro. Me āta haere, me āta traiwa, e kia āta haere, ne? You know, like you had blind spots,
1: yeah.
0: Eh? You know what I mean?
1: Yeah. If we get the sun, ka whiti mai te rā.
0: Ai.
1: Yes, a whiting sun. That's right, it's very dangerous, eh?
0: Dangerous, yes. Ai, ko tērā tāku kōrero i nā teata nei, kia mōhio mai ngā iwi, ko e horo, kia kite koe tērā e te rā, e whiti mai nei, traiwa atu na koe, ki roto i te rā, e whiti mai ana, ne? Ai, ka mōtai.
1: Aha koe te pai o te rōri.
0: Ai. Nā, wena o e tahi o ngā kōrero i puta i au nā teata nei hono, kia tūpato, you know, i a tātou e noho nei, ai. Tēnā hoki.
1: You need to
0: tēnā pē me whai hoa koe. I haere taku tungane me hau, me atu me here mai koe hei hoa moku. Ka here maua ki ngā whai nanahira. Koe a wena.
1: Tēnā wāhi rōni.
0: Kia ora mai anō hāmi, pai ngā wāhi kōrero e Wainganui a taua, ngā, i a koe ki te haukāinga ki te rarawa. E mahi anō pea wāu e hora mai anei kona.
1: Wā koki mai mo te ngā kaupapa e whāna ki te onero a tohe. Ke te haere tunu ngā mahi mo tērā. Ko te mea ua pēr kia pī mai ngā iwi ki te kaupapa nei kia mahi tahi ai tātai. Koe tērā te rongoa mo te one nei. I mena ka wā wāhi hia ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o ka pau te mana o te one nei, ka te tikanga kia kotahi ai te pokaro. Mā te mahi tahi hoki ka tutu ki ngā kaupapa. Hei whakaora ake te tohe o kua ki te tātou, ke te piki ake te tohe o i tēnei wā, te āhua nei, ngā pipi tohe o nei, kua puta mai, kei mata pia te nuinga. Just as well, otherwise, ka hana mai ngā te ao katoa. He ahua pai tunu te one, ko te mena ka mahi tahi tunu ngā iwi nei. He hua e puta mai ana.
0: He pātai tāku e hami, nā ia koe kōrero nā ki ngā toheroa. Pehana te ahua e kia ka pōrengia mo te tahi wā, kia tukuna, kia katongia ngā toheroa. Ngari me āta titiro ake anō e roto e te i ngā ture e me pōre a ka kapi anō e me ngā marama o ngā rārā nei i te tau. Ko tiro hia tērā kaupapa?
1: It's actually we put a voluntary moratorium on it a long time, tēnā pēr te kaumā. Nima ngā tau ki muri nei, ko whakai mai ngā iwi me put a moratorium on it, kia kawe e tukuna, kua rāhui kia. Engari, o tātou nei iwi, ngā kaumātua, hia kai ana, me pēho ki rātou. So, tēnei wā tonu, kua rāhui tonu, engari. Mohio tātou, tātou nei whānau. He paitunu tēnā, ngā mea, apo, koe, the ones that are taking the big chili, big bins full. Nā, ko rātou ki ngā mea he.
0: Ai. Kei kona tonu koe?
1: Ai.
0: Well,
1: we've got a long way to go on the beach, but te āhua nei ko piki ake tō tātou manu.
0: Ai. Kia ora mai anō mō wēnā kaupapa, a pōpō nei ka rongo ake e pehanga tutukinga mō tēnei kaupapa, a pōpō nei e mō ngā toheroa. Nā te mea e
1: kītā. Mēnā ka hoki mai ngā toheroa ki ngā tēpua te marae, he tohu mana, he tohu rangatira tērā.
0: Kia ora mai anō, me waiho mai wēnā kaupapa, a pōpō nei kia mōhia mai ko tika. Kia āhea, kia pāngia mai ki runga o tātou marae, hei kainga anō, ka mihi atu e ki tēnā e mahi ngiana. Me ngā tāngata i tukuna mā rātou whakae mai e roto i te ture, kia tukuna mai ki runga i runga o tātou whānau o ngā nuinga o Aotearoa kia kainga, ne?
1: Aira,
0: tēnā koe. Ai, kia ora mai anō, tēnā koe.
1: Kia ora ra.
0: Ai, hoki mai ko Hami Piripi tērā, me waitahi o ngā wāhi kōrero, e whiti haere ana ki te moana me te Committee for the Beach, 90 Mile Beach, ka mutu e kōrero ngā ana wā rātu hui, me ngā take, tēnā pē e puta ngā āhuatanga mō te toheroa, hono me te ture, kia rongonge ake pea, kia whakaengia mai, kia āhea, kia kaingangia, hoi no me āta tatari, kia tutuki ngā mea katoa i roto i ngā ture. Nā no reira, tēnā tātou.

Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha inae nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Ko ngā whakapāhotanga reo Māori atu I te whare kōrero o te hiku o teika, he mea tautoko nā te māngai pāho.
1: Ai, kia ora e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou reo e niringi o te hiku o teika, iwa tko mā whitu, iratahi, te iarere. Ai, ko te kaikorero e whai ake nei ko Aperehama Edwards Party Māori, ai, ki te koro e pāna ki ngā take o te wā, ai, ngā kaupapa here, ai, a me tēnei mea te haka tairanga I ngā pōti I tēnei wā o te tau nō reira, me tare ake tātou ki ai, a tēnā koe Aperehama.
2: Tēnā koe te whānau ngā o tira e mihi ana. Ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua, me ngā tuahuatanga hoki o te wā. Tātou mate tuatini, a tātou mate tua mano, mohi o tonu atu pātei rāhua kia koutou, I roto I ngā rangi tatane e hoa, ka tino mihi atu ki a rātou.
1: Ai, tika tonu wero o ngā mihi ki a rātou mai, para te huarahi rātou mai kua riro atu, kua whetūrangi tia I tēnei wā tonu o te matariki o Puanga, nō reira mihi atu ki a koe, Aperehama, hoi nō koto upoko kororo ki a tāwi, tēnei wā ko wene o ngā take tōranga pū, pēhia rā te haere o wene o ngā mahi hei kaitono I tēnei wā, Aperehama.
2: Oh, hara mai he hoa, ahakoa no ona tiki me ona heke, ahakoa anō ngā whakawhiu o te wā mai te kāwana o tēnei rā e tūnei e tino ū tonu ana te pāti Māori o tira te iwi nui tonu ki te atu ai ahau I ahau e torotoro nei te rohe I ngā pake ke tanga I ngā taimahatanga kei runga I ngā whānau te kake kake nui o te utu te iti o te mahi ngā take hauora, me ngā tūmomo ngārara o te wā, uru uru nei ki roto I ngā whānau. E ngari aha kua e rā pake ke tanga, e ki te ana hoki a hau e, I te mana nui o te nena te aroha, I roto I ngā whānau, I roto I ngā hāpori a nohoki, me ngā mahi nui ki te atawhai, te tahi I te tahi. Nā reira, koe rā tāku e ki tēnei, e manawa nui tanu ana, kei a te pāti Māori etahi rongoa hei tauaki ngā whānau e ngari e hoa ko te pai tapiti me toa ia mai kia tapa arā kia toka ko te tiriti o Waitangi me tō tātai tino ranga tiratanga koeira te pai ai
1: Ai, tika tonu I te wai, uai koe ki tēnei o ngā pāti o te pāti Māori, te wai whakāhu ana koutou, I o koutou, flashes, jackets, e kite ana tērā kōrero ki Wainga Nui I a koutou, I hako kotahi koutou I raro I te mana o te tiriti o Waitangi. Nō reira, pēhia rā wero o ngā mahi nai nei, kia mauri atu wero o ngā whakāro ki roto I tēnei mahi. Me wene o ngā take katoa ki tēnei e tātou huri no I Aotearoa.
2: Aira, ki te ata titiro tātou ki te whai nui a te kāwanatanga o tēnei rā, he poroporo I te tiriti o Waitangi, he tūraki I te mana o te tiriti o Waitangi I roto I te ture, rā te mea ko te tiriti o Waitangi e whakapūmau ana I ngā tika a te Māori, arā ngā tika te mana whenua ki roto I te ture ki Aotearoa. Kei reira e kōrero ana mo te wahanga ki te tinoranga tiratanga e whakapūmauti ana I roto I te tiriti o Waitangi. Ko roa te taitoke rei, e mea ke ana, e mei ngāna koia hei kaitiaki mo te tiriti o Waitangi, hei kaitiaki hoki mo te hakaputanga. Nā kia au ko tā manu atu, kia whakapūmautia era kawena to tapu ki roto I te tuā papa o te mana whakatau ture ki Aotearoa. Ko roa e kōrero ana, engari ko tainu atu ki te wā e whakapūmautia I tēnā kōrero. Kia kau anō tēnei āhuatanga e heke ki ngā reanga e anga mai ana. Koeira taku whai matua. Ko te whakapūmau I te tiriti ki roto I te mana whakatau I te ture ki Aotearoa. Āpiti atu ki tēnā ai, ko etahi o ngā taimahatanga, ko roa e kakati ana ngā whānau Māori, huri te taitokerei, huri te motu. Me rapu aina te ara e putai tātou i tērā hanga. Nā, ko te koetahi o ngā aro ngā te pāti Māori, hei rongoā ki wērā kakatitanga. Ngāri ko te whaenga mā tāmua hei ko tāku, ko te whaka maiangi i te tino rangatiratanga te iwi Māori, i reira ka kite ai te nena te mana motu hake me te oranga mauroa mo te iwi Māori ki Aotearoa.
1: Ai, tika tonu, ko tētahi o ngā tino take ki tēnei e tātou, ko te hauora. Wero o ngā kōreo mō te whiwhinga o ngā piri o ngā tāra, tēnei kāwanatanga i ngā take o ngā tau e toru. Hea ho o koutou whakaro, o koutou rautaki ki te hakatika i ngā hohipera, i wenei rato ngā hauora, kia ora aia no tātou, kia whai oranga i roto i wenei o ngā mahi nā te mea i ki te ana i wetahi o ngā kōrero, ngā piri o ngā tāra ki ngā paka, ngā piri o ngā tāra ki wetahi o ngā wahanga engari, e kore take tonu ana wetahi o ngā ratonga me ngā hohipera huri nui i Aotearoa nei.
2: Ai, māma noi ho te kite atu e hoa, ko te aroha nui o te kāwanatanga o tēnei rā, ko te hunga whairawa. Kaore nei he aroha mo te hunga kei raro iho he putu ana. Nā reira ki te titiro tātou i nā te nui o te aroha o tēnei kāwana o te rā nei, ko whakamāma i te wahanga tāke i te hunga whairawa, ko whakapake ki hia te wahanga tāke i te hunga kei raro iho e haere ana. Nā reira ko te tahi o ngā aro ngā matua a te pāti Māori, he whakatahuri i tēnā, i runga i te whakapono nui, ki te mana motuhake o ngā whānau, inarā e whakapono ana tātou ki tērā, me tauawhi ngā whānau kia tū pakari, kia tū toa ki te atawhai ia i āno, me pēhea, ara mā te whakatikatika i te wahanga ki te tāke, piti atu ki tērā, koro au e rongo ana i ngā tangata e au e ana mo te pūnaha hauora, ki tēnei whenua e me ana kua hinga, kua taka, kua whati. Kia au, aha kua titiro i hoi tātou ki te pūnaha hauora, ki te pūnaha mātauranga, ki te pūnaha atawhai ngā whānau, ara te welfare system, te justice system, te health system, education system, ara i te mea kua whati e rā pūnaha, e tutuki ana e rā pūnaha, i tā te kāwana i waihangatia i e nā pūnaha mo te ahua ki ngā whānau, whānau Māori. E ara i te mea kua whati kei te tutuki i ngā whainga te kāwana no te rā i hanga mai ai e nā pūnaha. Nā reira ko te rongoā maurua me tahuritia e nā pūnaha, whakatoka i te tiriti o Waitangi ki te tuāpapa katau i te tūreki ki Aotearoa, hangatia mai ai ngā pūnaha i runga i tērā. Nā te mea ki te whakapūmai tātou i tēnei na te tino rangatiratanga te iwi Māori, ki roto i te pūmanawa o e nā pūnaha katoa, kia au ka kite ai tātou i ngā hunga mauroa mō ngā whānau Māori.
1: Ai, ko koe tētahi i roto i te...
2: Ko te constitutional transformation ko roa tātou e kōrero ana. Hei aha noiho te reform noiho i ena unaha ko roa nei e tūkino ana i te mana o te Māori.
1: Kia ora, kia ora. I tika tonu wero o ngā kōrero no reira. Kia oti pai tēnei o ngā kōrero ko koe tētahi i roto i te hakatatai ki te whai tūranga. Te tūranga matua mō tēnei rohe whānui o te taitokerau. He kōro haka kapunga wai e aperehama ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wai e pāna ki ngā kaupapa here o te pāti Māori me ngā kaupapa matua ki a koe i tēnei wā.
2: Ai, ko tāku noiho ki te iwi nui tonu, me kaha tātou ki te hakapono ki a tātou ano. Hei aha hoki te whakawhirinaki ki ngā kaupapa e noho tuarua ai tātou. Ko te pāti Māori, he mea hanga mō te Māori, mā te Māori e ai ki te Māori. Ko te mana Māori, ko te tino rangatiratanga, o tira ko te tiriti o Waitangi, te pū manawa o te pāti Māori. Piti atu ki tēnā, ko taku inoi nui, ki te iwi e hakarongo nei ki a tāua, ko ia tēnei ko te rā mutunga, e ā hei ai tātai, ki te neke, mai te rarangi Pākehā, o rarangi Auraki, ki te rarangi Māori o te tuku pōti. He mana tā te pōti, he mana tā tō reo. Inara he mana tōna, e tika ke me whakamahia. Hei aha noiho te noho ki te rarangi, e waikura ai tō mana. Nā reira au e aki aki ana i te iwi nui tanu, me u tātou, tahuri mai ki te rarangi Māori, tuku ai o pōti ta. I o pōti hei a te noema, kia turaki, kia heke te kāwana e tūnei tēnei rā.
1: Ko te tūmanako ea, ko Hakatika, Real Me, me wenei o ngā mea, ki tenei e ngā take, ki te nuku mai tētahi rārangi, ki tētahi anō, kia te tuki pai tātou i ngā hiahia i ngā moemoe a tāku. Kia koe i tēnei wai a Perehama, kia matāra ki ora.
2: Ngā mihi, kia orara.
1: Aperehame Edwards Pāti Māori me wera o ngā kōru e tātou mā, ko runga nei tātou ki ngā kaupapa here, ngā whakaro, me ngā hiahia, ngā wawata, ngā moimoia o te Pāti Māori. Me wāna whakaro e pāna ki wene o ngā take ki mui a tātou. Nō reira, hea hau o koutou whakaro e pāna ki ngā kaupapa here o te kāwanatanga o nāianei, me ngā hiahia o te Pāti Māori. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tako mā fitu, iratahi te iarere.

0: キャッチカラ
1: テレオ irirangi o te hiku o te ika. He kohi ngā kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o Murifinua, mai Ngāti Kuri, Te Aupauri, Ngāi Takoto, Te Rāroa, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Tautoko o tō reo irirangi Māori.
2: Ai, hoki mai anō i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Marama Davidson. Kamutu te mea pai. Kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā kaupapa e hora he ereana, mō te wiki nei, ka motu te mea pai, kia mōhio koutou, e pehana te here o tēnā i roto i tō tātou ao, i konei ka motu ngā mahi kei te pāremata, nā kei konei Marama. Kia ora mai anō Marama.
3: Ata Māori e Gurley, ata Māori Auntie Gurley, ata Māori e kia koutou katoa, kia ora.
2: Ai, ka pai, ka pai, ka mutu. I tēnei wāna te pai o ngā rā ki konei ākua kōpeke, te mea pai e mōhio nau, kōreroa ko neke here te hōtoke, ko taimai kōanga kia tātou ngā marama ki te haere mai ngari. Te mea pai e mahi ana koutou katoa ngā mahi, kia rongo e ngā iwi o te hau kāinga o Aotearoa, ngā mahi, e pāpā mai na kia tātou i te pāremata nā. Hena hoki, tukuna mai wetahi o ngā kōrero e whiti haere ana mō te wiki nei.
3: Oh, ai, te tuatahi tika pau, Auntie Gilly i ki e whanganui a Tara. Oh, i maringi mai te hukapapa, ai, haere te makariri, ai, ahakoa tērā, haere tonu te mahi ki te whare pāremata. Auntie Gilly, ko te tino, mō tētahi o ngā tino mea i tēnei wiki, ko tētahi o tēnā o ngā tino take o tēnei wiki, ko te kōrero kaikino o Winitana Peters, he takuru nei hoa Lawrence Zundaran, no reira hea he mema pāremata New Zealander Chinese, me te kai kōrero kino, me te kai kiri kino ki kia ia nā Winitana, no reira, i tūkaha a Lawrence, i te whakahe, i tērā momo kōrero. Auntie Gurley, i rongo au i tērā momo kōrero, i au e tupu ana ki Oti Poti, i whiua, nā te Pākehā tērā kōrero kia mātou ko taku whānau, kia mātou ko taku whānau ngā kanohi Māori ki Oti Poti i tēnā wā, i whiu atu te Pākehā kia mātou hoki kwe kia Bastion Point. He tino kaikiri tērā momo kōrero kia mātou te Māori hoki ki tō whenua. He tino kaikiri tērā i rongo au o mātou whanaunga o te Wananui a Kiwa, o ngā tangata Moana, tērā momo kōrero, hoki kure, hoki kautau ki tō whenua. I kōrero tērā kia Winitana kia Lawrence, he kaikiri, engari, i tūkaha a Lawrence, me ngā whāpuri hauiwi, huri noa i te motu, i te whakahe, me te Māori, i te whakahe, kāre te kōrero kaikiri i tika ki ngā mokopuna tamariki katoa. I tū, i tono atu te kaikiri ki te whare pāremata, ka whai mai te kōrero kaikiri ki te papatākaro. Ā, nō reira, kare te pai te kōrero kaikiri, he kōrero whakawehewehe, ia tātou, ia tātou. Me te mea, Auntie Gurley, ko ngā mokopuna o te Māori, e hononga o ngā mokopuna Māori, ki ngā hapori kaikiri, ki ngā hapori tauiwi aroha mai, pērā ki aku mokopuna Auntie Gurley, ngā mokopunjabi, aku mokopunjabi, aku mokopunraki no Irak, ngā mokopuna Māori Iniana, ngā mukopuna Māori hainamana, e honongo kei wainga nui a tātou, Auntie Kimberly, ko mātou, ko rātou, ko tātou tērā. Nō reira, ko taku kōrero mutunga ki tēnei take te kaikiri, a hiki taku i hikina taku wairua e te kōrero aroha o ngā kānata katoa i Aotearoa ki te whakahē i te kōrero kaikiri.
2: Oh, e mihi atuna ki a koe me wenei kōrero nā te mea. Me pēnei pēa tāku nei takoto i wā tātou nei āhuatanga e Wainganui i a tātou e noho nei roto Aotearoa. Ka roa e tahi o tātou e mahi anei wenei mahi ka puta ngā kōrero. E tino kawa, e tino ki tāku nei titiro, e mōhio ana rātou ka pātai atu e me hoki hoki ki o koutou kāinga, ne? Ka mutu te mea e kino ana e kia kōrero ngia wena kōrero, ka tino pauri tātou i roto i te iwi Māori e mahi ngia ana wenei mahi. Ko e tahi atano e whakatūana i a rātou ki te kōrero e kia riterite ki o rātou hihia. Ngari e hoa, ka kite ake koe tō tātou tangata kia winitana, e a me pare mai ki te taha wena kōrero, ko e mahi ngia wena mahi hei kawa mā tātou ngā kōrero e te nuinga o ngā Māori e mahi pīne ana kahore. E noho ana tātou i runga te rangi Māori i roto Aotearoa. Hoi no haka tika ngia i roto i te pāremata ngā kōrero, kia piri mai kia tātou katoa me pēha te noho Wainganui ngā manene katoa, ne? Koe waihongia hei āhua wero wero i tēnā, i tēnā, i tēnā, ne? Tērā te āhua i Wainganui etahi o tātou e mahia nei tēnei mahi. Engari, te nuinga o tātou ngā iwi Māori, ka noho tātou i te hau kāinga e whakarongo ana ki wetahi e kōrero pēnāna. Ngari, aroha mai. Ko mahi ngia e winitana, kamutu i a koutou haka tika ana i aia, kia hoki mai ano, kia tatu ngā kōrero Wainganui i a tātou, ne? Ai, ko tērā tāku nei a whakautu.
3: Tika tau, Auntie Gurley, ai, katahi rā te kawa o tērā momo kōrero. Me te mea, Auntie Gurley, i ki te mātou tiwi Māori, i ngā hapuri tauiwi, i tūkaha mō te tiriti. I tūkaha mō te reo Māori. I tūkaha mō ngā hapuri Māori. I tūkaha ki te whakahē i te kaikiri ki te Māori. Nā te Pākehā. Nō reira, Auntie Gurley, ai, ko te mea nui, ko te nuinga o ngā kanohi Māori e arohana ki ngā hapuri tauiwi. Nā te mea, ai, ko te kotahi tana te mea nui. Nā ngā ranatira Māori i ngā wā katoa, ko te kotahitanga te mea nui. Te kotahitanga ki te tiriti, te kotahitanga ki te tiakitāiau, te kotahitanga ki te āwhi mokopuna whānau, ko te mea nui te kotahitanga, ko te kotahitanga te kaha. Ko te kotahitanga te kaha o ngā iwi hākua no ko Wainohia. Anō reira, Auntie Gurley, tika tāu. Aroha tu, aroha mai.
2: Ai. Kia ora mai anō marama, ka pai ki te rongo atu ngā kōrero. Ka mutu i a koutou katoa e mahi mai nei kona, e whiriwhiri ana me pēha, a ngā marama kei te tae mai kia tātou a tēnei tau. Nānō reira, kia ora mai anō, ne?
3: Tēnā koe, Auntie Gurley, ngā mihi nui kia koutou.
2: Ai, hoki mai ko Marama Davidson tērā me ngā kōrero e whiti haere ana kamutu ka rongo e koutou. Ngā āhuatanga e pāmai nei te pāremata ngari ka wero ngia tūna kia ka tikangia ngā kōrero kia noho tātou i runga te painga mo te katoa. Hara te mea e ko tahi anō tangata hei wero wero i a tātou e kia rite ki tōna hihia. Kahore. Me hoki mai ano ki te katoa e noho ana i roto Aotearoa kia āta tutuki ngā nohonga o tātou katoa ako ko wai kei roto Aotearoa.

0: tikal. Tikal is a process of drying a variety of kumara called taputini. Tikal, of course, is a place, and in that place there is a rock which is white in colour, and this rock was used for drying out the kumara. You would place the scraped kumara on the rock, which would be heated by the sun, and leave it there until it was dried out. Tikal, the process of drying kumara in the sun. Tikal.
1: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mārunga tēnei reo irirangi. Iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, kia ora rā, e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou reo e rirangi o te hiku o te ika, iwa tko māwhitu, iratahi, te iarere. Ai, ko te kaikorero e whai ake nei ko Aperehama Edwards Party Māori, ai, ki te koru e pāna ki ngā take o te wā, ai, ngā kaupapa here, ai, a me tēnei mea te haka tairanga I ngā pōti I tēnei wā o te tau, nō reira, me tare ake tātou ki ai, a tēnā koe Aperehama.
3: Tēnā koe te whanaunga o tira e mihi ana. Ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua, me ngā tuahuatanga hoki o te wā. Tātou mate tuatini, tātou mate tuamano, mohi o tani atu I pāte rāhua kia koutou, I roto I ngā rangi tatanei e hoa, ka tino mihi atu ki a rātou.
2: Ai, tika tonu wero o ngā mihi ki a rātou mai, para te huarahi rātou mai, kua riro atu, kua whetūrangi tia I tēnei wā tonu o te matariki o Puanga, nō reira mihi atu ki a koe, Aperehama, hoi nō koto upoko kororo ki a tāwi I tēnei wā, ko wene o ngā take tōranga pū, pēhia rā te haere o wene o ngā mahi hei kaitono I tēnei wā, Aperehama.
3: Oh, hara mai e hoa, kua anō o ngā piki me o ngā heke, ahakoa anō ngā whakawhiu o te wā mai te kāwana o tēnei rā e tūnei e tino ūtanu ana te pāti Māori o tira te iwi nui tanu ki te atu ai ahau e torotoro nei te rohe I ngā pake ke tanga I ngā taimahatanga kei runga I ngā whānau te kake nui o te utu te iti o te mahi ngā take hauora, me ngā tūmomo ngārara o te wā, uru nei ki roto I ngā whānau. Ngari aha kua e rā pake ke tanga, e ki te ana hoki a hau e, I te mana nui o te nemea te aroha, I roto I ngā whānau, I roto I ngā hāpori a noho ki, me ngā mahi nui ki te atawhai, te tahi I te tahi. Nā reira koe rā tāku e ki te nei, e mana wā nui tanu ana, kei a te pāti Māori etahi rongoa hei tauaki ngā whānau. E ngari e hoa ko te pai tapiti me toi a mai kia tapa arā kia toka ko te tiriti o Waitangi me tō tātai tino ranga tiratanga. Koeira te pai. Ai.
2: Ai, tika tonu I te wai, uai koe ki tēnei o ngā pāti o te pāti Māori, te wai whakāhu ana koutou, I o koutou, flashes, jackets, e kite ana tērā kōrero ki Wainga Nui I a koutou, I hako kotahi koutou I raro I te mana o te tiriti o Waitangi, nō reira, pēhia rā wero o ngā mahi nai nei, kia mauri atu wero o ngā whakāro ki roto I tēnei mahi. Me wene o ngā take katoa ki tēnei e tātou huri no I Aotearoa.
3: Aira, ki te ata titiro tātou ki te whai nui a te kāwanatanga o tēnei rā, he poroporo I te tiriti o Waitangi, he turaki I te mana o te tiriti o Waitangi I roto I te ture, rā te mea ko te tiriti o Waitangi e whakapūmau ana I ngā tika a te Māori, arā ngā tika te mana whenua ki roto I te ture ki Aotearoa. Kei reira e kōrero ana mo te wahanga ki te tinoranga tiratanga e whakapūmauti ana I roto I te tiriti o Waitangi. Ko roa te taitoke rei, e mea ke ana, e mei ngāna koia hei kaitiaki mo te tiriti o Waitangi hei kaitia ki hoki mo te haka putanga. Nā kia au ko tāe manu atu. Kia whakapūmautia era kawena to tapu ki roto i te tuā papa o te mana whakatau ture ki Aotearoa. Ko roa e kōrero, e kōrero ana, engari ko tāe no atu ki te wā e whakapūmautia i tēnā kōrero. Kia kau anō tēnei āhuatanga e heke ki ngā reanga e anga mai ana. Koeira taku whai matua, ko te whakapūmau i te tiriti, ki roto i te mana whakatau i te ture ki Aotearoa. Āpiti atu ki tēnā ai, ko etahi o ngā taimahatanga, oroa e kakati ana ngā whānau Māori, huri te taitokerei, huri te motu. Me rapu aina te ara e putai tātou i tērā hanga. Nā, ko te koetahi o ngā aronga te pāti Māori, hei rongoā ki wērā kakatitanga. Ngāri ko te whaenga mātāmua hei ko tāku, ko te whakamaiangi i te tinoranga tiratanga te iwi Māori, i reira ka kite ai tēnena te mana motu hake me te oranga mauroa mo te iwi Māori ki Aotearoa.
2: Ai, tika tonu, ko tētahi o ngā tino take ki tēnei e tātou, ko te hauora. Wero o ngā kōreo mō te whiwhinga o ngā piriona tāra, tēnei kāwanatanga i ngā take o ngā tau e toru. Hea ho o koutou whakaro, o koutou rautaki ki te hakatika i ngā hohipera, i wenei rato ngā hauora, kia ora aia no tātou, kia whai oranga i roto i wenei o ngā mahi, nā te mea e ki te ana i wetahi o ngā kōrero, ngā piriona tāra ki ngā paka, ngā piriona tāra ki wetahi o ngā wahanga e ngari, e kore take tonu ana wetahi o ngā ratonga me ngā hohipera huri nui i Aotearoa nei.
3: Ai, māma noi ho te kiti atu e hoa, ko te aroha nui o te kāwanatanga o tēnei rā, ko te hunga whairawa. Kaore nei he aroha mo te hunga kei raro iho he putu ana. Nā reira ki te titiro tātou i nā te nui o te aroha o tēnei kāwana o te rā nei, ko whakamāmā i te wahanga tāke i te hunga whairawa, ko whakapake ki hia te wahanga tāke i te hunga kei raro iho e haere ana. Nā reira ko te tahi o ngā aronga matua a te pāti Māori, he whakatahuri i tēnā. I runga i te whakapono nui ki te mana motuhake o ngā whānau. Inara e whakapono ana tātou ki tērā me tauawhi ngā whānau kia tū pakari, kia tū toa ki te atawhai ia i āno me pēhea. Ara, mā te whakatikatika i te wahanga ki te tāke. Āpiti atu ki tērā, ko roau e rongo ana i ngā tangata e aue ana mo te pūnaha hauora ki tēnei whenua e meana kua hinga, kua taka, kua whati. Kia au, aha kua titiro i hoai tātou ki te pūnaha hauora, ki te pūnaha mātauranga, ki te pūnaha atawhai ngā whānau, ara te welfare system, te justice system, te health system, education system, ara i te mea kua whati e rā pūnaha, e tutuki ana e rā pūnaha i tā te kāwana i waihangatia i e nā pūnaha mo te ahua ki ngā whānau, whānau Māori. E ara i te mea kua whati kei te tutuki i ngā whainga te kāwana no te rā i hanga mai ai e nā pūnaha. Nā reira ko te rongoā maurua me tahuritia e nā pūnaha, whakatoka i te tiriti o Waitangi ki te tuāpapa katau i te ture ki te Aotearoa, hangatia mai ai ngā pūnaha i runga i tērā. Nā te mea ki te whakapūmai tātou i tēnei nā te tinoranga tiratanga te iwi Māori, ki roto i te pūmanawa o e nā pūnaha katoa, kia au ka kite ai tātou i ngā hunga maurua mō ngā whānau Māori.
2: Ai, ko koe tētahi i roto i te...
3: Ko te constitutional transformation ko roa tātou e kōrero ana. Hei aha noiho te reform noiho i ena unaha ko roa nei e tūkino ana i te mana o te Māori.
2: Kia ora, kia ora. I tika tonu wera o ngā kōrero no reira. Kia oti pai tēnei o ngā kōrero ko koe tai, tētahi roto i te hakatatai ki te whai tūranga. Te tūranga matua mō tēnei rohe whānu o te tai tōkerau. He kōro haka kapunga wai e aperehama ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wai e pāna ki ngā kaupapa here o te pāti Māori me ngā kaupapa matua ki a koe i tēnei wā.
3: Ai, ko tāku nei hoki te iwi nui tonu, me kaha tātou ki te haka pono ki a tātou anō. Hei aha hoki te whakawhirinaki ki ngā kaupapa e noho tuarua ai tātou. Ko te pāti Māori, he mea hanga mō te Māori, mā te Māori, e ai ki te Māori. Ko te mana Māori, ko te tino ranga tiratanga, o tira ko te tiriti o Waitangi. Te pū manawa o te pāti Māori. Piti atu ki tēnā, ko taku inoi nui ki te iwi e hakarongo nei ki a tāua ko ia tēnei ko te rā mutunga. E āhei ai tātai ki te neke mai te rarangi Pākehā o rarangi Auraki ki te rarangi Māori o te tuku pōti. He mana tā te pōti, he mana tā tō reo. Inara he mana tōna e tika ke me whakamahia. Hei aha noiho te noho ki te rarangi e waikurai tō mana. Nā reirau e aki ana i te iwi nui tanu me u tātou tahuri mai ki te rarangi Māori tuku ai o pōtita. I o pōti hei a te noema kia turaki kia heke te kāwana e tūnei tēnei rā.
2: Ko te tūmanako ea, ko Hakatika, Real Me, me wēnei o ngā mea, ki te nei ngā take, ki te nuku mai tētahi rārangi, ki tētahi anō, kia te tuki pai tātou i ngā hiahia i ngā moemoe a tāku kia koe i tēnei wai a Perehama, kia matāra ki ora.
3: Ngā mihi, kia ora rā.
2: Aperehame Edwards Pāti Māori me wera o ngā kōrero e tātou mā, ko runga nei tātou ki ngā kaupapa here, ngā whakaaro, me ngā hiahia, ngā wawata, ngā moimoia o te Pāti Māori. Me wāna whakaaro e pāna ki wene o ngā take ki mui a tātou. Nō reira, hea hao o koutou whakaaro e pāna ki ngā kaupapa here o te kāwana tango o nāianei, me ngā hiahia o te Pāti Māori. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika, iwa tako mā whitu, iratahi te iarere.

0: Tapotupotu Bay. Within the Papaki Coastal Park, Tapotupotu Bay is now a place for camping and having a picnic. Tapotupotu means low-lying, just like the area. Tapotupotu Bay, the bay that's low-lying to the rest of the area. Tapotupotu.
1: Nā tewi Māori, mō tewi Māori, piri ana, iwa te kaumā whetū, iratai.
2: Hey, kia ora rei, e te wea, te whānau. Nau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou taonga, te reo irirengi o te hikuati, ka iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere. Ai, irungi te waia, kōrero, huhana linden, pāti kāka, riki ki te kōrero e pāna, ki tēnei o ngā tautohe e pāna ki te haura. Ai, me ngā rauhiriwa, nō reira me tārhia ke tātu ki aia, tēnā koe, huhana.
3: Tēnā koe, Joel, tēnā koutou katoa te hume whakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Hei mea hi atu kia koe i tēnei rangi mokapona ki rotu i te heko tī, ka pēhi a rā koutou i te rangi nei.
3: Ai hanga whango ana taku reo i tēnei ata, nā taku kaha parare ki te pāka whakata o tērā kēmu nunui puta i te ao mō ngā raraunga hiriwa, kua eke ki tērā taumata mō te mētira kaura. Nō reire, mihi atu ana kia whaia Dame Nolene, taurua o tira te tēma, he wikitoria nui tērā me tō rātou haka ki runga i te tāmira he mihi nui ki te tēma.
2: Ai, tika tonu, nō reira tēnā kuru mai mō tērā o ngā kēmu he kaupapa kē tāku i tau atu o ngā wā, nō reira tēnā kuru mai mō te hirihira tangata ki te i ngā rauhiriwa me tērā o ngā mārei kura tai atu ki tērā o ngā taumata angitu.
3: Te rapea moi ana, Joe, nā te mea, i tīmata tērā kēmu i te Wanganui Pō, ki tā wāhi. I kite ahau te kanohi Annette Sykes, te ringa hui a hata, e noho mai ana ki roto i te whare i te papatākoro nei. Me te mihi nui ki tērā tēma o ngā raraunga hiriwa, ahakoa ngā piki me ngā heke i tērā taha whakahaere o te Nete Paoro Aotearoa, me te wātea o Dame Nolene i tōna tūranga, hei kai whakahaere matua mo te tīma, kua hoki mai, kua kite i te hua o ngā mahi o Dame Nolene. Tērā tīma e whakataitai ana i Jamaica, he miharo te kite, te tere o te whiuwhiu haere, te pangapanga haere, te pōro, anō, te tū kaha o te tēma, te tū kotahi, me ngā whakareanga i te mea, e nei wahine ki roto i tēmara, horeka i te kaumātua, he tai tamariki hoki, te rua te kaumātahi wetahi, rua te kaumāwhā wetahi, nō reira e tino ōrāna tēnei kēmu me te paoro, me te mihi nui ki tō tātou kai hautu o te waka me te paoro o Aotearoa, ko Dame Nolene taurua tērā. Nō reira, oh, he wikitoria nui tērā mō te ao Māori, mō ngā puhi, tai tokerau, mō tō tātou whaia kahirangi Dame Nolene.
2: Rauera atu kia runga ki wero o ngā tūwhai āhuranga ki mui a tātou te kite nei tātou i te ora o tēnei o ngā hakatatai ko ngā Commonwealth Games. Hoi no me tārihi ake tō tāua kōrero ki tēnei tau patu te BHN Health Debate. Tēnā haka marama mai ki ngā whanau ngai hakarongo mai nei.
3: He timatanga tēnei mō BHN, arā ko te Big Hearing Network, te tiro koutou ki runga e te ipurangi a YouTube, anō tō rātou whārangi ki runga i te pukamata. Reira ka kite koutou i a BHN. He podcasters wēnei hunga i whakatū tētahi tau tohe mō te kaupapa, enei kaupapa nui a tātou ko te hauora. Ki ote poti i te rā horoi ko tahake, nō reira ko a hau te kai kōrero mō te rōpu kākāriki, i puta mai Aisha Vero, nō reipa Casey Costello nō Aotearoa Tuatahi, me Todd Stevenson nō te rōpu a ACT. Horekau a Nahi Nara i haere mai. Horekau a Simeon Brown te minita mō ngā take hauora i haere mai. Nō reira ai, he kitenga tērā, horekau a Nahi Nara i hihi ana ki te noho ki te tau tohe mō ngā ngoi koretanga o te hauora. Rua haora te roa o tēnei tau tohe i puta ki runga i te YouTube, anō ki runga i te pukamata, me tētahi, i noho mātou ki roto i tētahi hōro, me te ruarau tangata e nga takitaki mai ana, e toto he tonu ana ki te pānara, me te pai, he pai te wairua. Nā te mea, ka rongo te hāpori ia mātou e tau tohetohe ana mō ngā take hauora, mō te hauora o te Māori, mō ngā ngoikoretanga o te pūnaha hauora, te whakatū, te whakahauinga hōhi pere, anō ki te taha o ngā rata ki rote te hāpori, he nui ngā take i wānanga i tautohe mātou. Me te mihi nui ki ngā kai whakahaere me ngā kai pātai, nā te mea ki roto i nei rua haura taia te whānau ki roto i te horo, ki te tuku pātai, anō rātou ki runga i te epurangi, taia te tuku pātai kia mātou. Nō reira, he noho ohorere tērā kia i te mea horeka hei tino mōhi ana ki te pairoa, engari he miharo te tū, ki te kōrero, ki ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki mo te hauora, anō tō mātou tū, ki te tautoko ia te iwi Māori me te tiriti o Waitangi mō ngā take hauora nei.
2: Ai, kaore kore heke te tōta ki roto i te whare rā, ki te nei te tirohia i tētahi wahanga o tērā o ngā tau tohe tohe pāna ki te ruetekau piriona tāre whiwhi te kāwanatangi i ngā tāke i mai ngā tūmomo tāke pera ki te tūpeka. Engari ki hai rātou i tuku wetahi o ngā piriona tāra kia haka tūtū ki haka tika anō i ngā hohi pera. Anō reira, hea ha tētahi mea matua anō o tērā o ngā tau tohe ki Waingoni a kōtou?
3: He tau pōti tēnei e te whānau. Nō reira, mea ta whakaaro e te whānau, me whakatū he tau tohe tohe ki roto i tō hāpori, ki roto i tō marae, ki roto i tō rohe. Kia kite i ngā kaitono e tū ana mō ngā tūru Māori, ngā tūru auraki hoki, me te rongo e pāna ki ngā kaupapa here. Hea hake ngā kaupapa here o enei pāti tōrangapu e hihiana ki te torotoro haere ki roto i tētahi kāwanatanga hau. Nō reira, he painga ke whakatū i enei momo tautohe tohe pai ake tēnei.

0: Awera wātu, kia runga ki wero ngā kōrero tika tonu. Hei, haka tairanga I te hihira tango wene o ngā mea te pōti. Kia rehita kā tika tahi anō, ko ki tēnei a hau, kua rehita anō a hau ki te rārangi Māori. Nō reira, ko ri tēnei a hau, pēhia rā tātou katoa huri noi Aotearoa nei. Hoi no heha te huanga nui māu, mai tēnei o ngā tau tohe tohe ki wāinga nui a koutou, arā te huanga pai mō Aotearoa nei.
1: He huanga nui kia, nā te mea.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i ruia mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui ārangi. I pikitia e ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tuā nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakai iti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau. Kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou. E te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou. E tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wāka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kaharawa ora tonu. Nā mātou i whaka ora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha.

0: e whakarongoana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhetu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Kia te whānau. Tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināe nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Tiwi whānui, noho āhua reka i konei, i te iarere, i o te kamawhetu, i ratai, mauri ora!
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: te ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pītea taunaki, a te whānaua Waipareira, rātou, komuma. E toru wiki anake e toi anake i te noho a te pāremata i mua i te wākā hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E toru wiki anake e toi anake i te noho a te pāremata i mua i te wākā hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Nō reira, kei te whakakipakipa te kāwanatanga i āna ture i nā te nui kia puta rāno ōna ihu. Koetahi o ngā ture e panapana hiana ko te pire whakakapi i te RMA me te pire whakarereke i ngā momo āwhina toko i te ora. E ai kia marama Davidson kua noho ngā kākāriki ki ngā hui kantoa kia whai wāhia i te reo ngā kākāriki i ngā kaupapa e panapana hiana.
1: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, araku te living costs, mō te tiaki tāiao i tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi tāiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi tāiao i mua i te whare pāremata, he takahi tāiao, he takahi tiriti, he takahi mana a rohe, mana a kaunihira, mai te iwa karaka i te ata, tainoa ki te weherua pō.
0: Hei ā pōpō, ka hiki te kaupapa o Blue September. He kaupapa hei whakamiramira i te māwiwitanga te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te Ohu Prostate Cancer Foundation o Aotearoa, a neke atu i te kotahi mano e rimarau ngā tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. A e 63 mano tāra te nui o te pūtea tautoko kua kohia hei pūtea hāpai i te kaupapa. Hei tā te mema poari o te Ohu nei, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui ko te whai māramatanga tātou katoa ki tēnei taniwha e kia nei ko mate pukupuku.
2: Te kaupapa o te Blue September, tūtahi ki te piki atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repe tātea. Kia mōhio ki o tātou whānau ki ngā karaua me ngā matua keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio ko rātou mōhiotanga ki tēnei ngangara.
0: I tērā wiki i whakarewa hia e te mana tātai hokohoko, he rangahau e whakamiramira ana i ngā whiako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Ā ko te utu te tehi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko, e ai kia Jacob DeBerry, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tehi e kōwhiri ana i wānga i te utu tonu i a rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
3: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. Nō reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenga Nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: Kei te heke whakatetonga ngā ika i te mahana haeretanga o te moana, kei te huāke hoki i te momo ika hou ki o tātou wai. E ai ki a Shane Jones e harano ngā kaihau ika te he i te huatanga ake o ngā momo ika hou, nā te huarere kē. Nō reira me kau e hamahama rātou e ngā ture o te wā. Hei tāna me whakahau ngā ture me waihanga hoki he momo tāke hou o enei hopunga kia hāngai ake ki te huringa. O te huarere.
4: Wow, ko te tahi rongo he pēnei. Ki te riruma i ākoe roto i tō kūpenga, ngā ika tauhou, take i taimai e nā ika nā te huarere, me te mahana tangahare tango o te wai, me kimi me whakarite pēr i etahi tāke hou. Kia kauara wātu ngā tangata nā rātou ngā momo ika niki i hopu ka whakahokia mai ki uta. Kia kauara wātu e tino whakataimahangia. Tā te mea, i te wā i waihanga ti ai te pūnaha nei hopu ika, whakaraihana i te tangata kia tā ai te hopu inga ika. Ko rere kē te huarere.
0: Ki ngā take hākinakina, kua hoki anō ngā tamatoa ki te tihi o te tēpū NRL whamuri i tā rātou whakahinga i te kapa Newcastle Knights, e 46 ki te 32 ki Go Media Stadium, Tāmaki Makaurau. Koinei te Wikitoria tuarima karapipiti a ngā tamatoa, ā kua mau hoki a rātou te tei tūranga tōrunga o te whakataetae mō te wā tuatahi i roto i ngā tau e 24. Hei te rā horoi e tū mai nei ka tukituki ngā tamatoa ki te kapa Manly Sea Eagles i tā rātou kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui. Heke ana te wāhi ki taua tukinga tahika anga tika ki ngā tukinga. Whiringa whaiti. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā kōrero tuku iho, ka paki pūmeka. Wātea.